刃のようね。わかりました。もう泣きません。もう何も言いません。マサゴ町の先生にお伝は笑って別れたと伝えてくださいね。未練だけれど、もう一度だけお伝のこの肩を、この心を力いっぱい抱いて、抱いてください。昔